adeku adeku sarama adeku sarama adeku deku deku adeku sarama endutua tudika kumisiba kasenturu basakam adeku deku deku adeku sarama.